0: Frem mod mandag morgen fortsætter det overvejende tørt, og mandagen ser ud til at begynde med en del skyer.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Team Sydhavsøerne måtte søndag se sig slået 30-26 af TM Tønder. TSØ havde svært ved at finde rytmen i en hektisk kamp med flere udvisninger, og ifølge cheftræner Nikolaj Vorsø var der for få spillere, der ramte deres bedste niveau. Samtidig stod Tønders målmand en stærk kamp og kom i vejen for mange af TSØ's afslutninger. Nu handler det om at få nederlaget ud af kroppen, for allerede næste søndag venter en ny udkamp mod Vendsyssel.
2: Det har været svært at få de helt store fisk på kronen ved DM i fladfisk i Onsevig. Fiskere fra hele landet har i weekenden konkurreret på Smålandsfarvandet, og selvom der er fanget masser af fisk, har de store eksemplarer været svære at finde. Det fortæller stævneformand Peter Dan Petersen. Årets mesterskab er det 16. i rækken, og omkring kl. 14 søndag blev konkurrencen afsluttet efter 2 døgns fiskeri. Stævnet er forløbet næsten uden problemer. Ingen deltager har fået kroge i fingrene, og for første gang i mesterskabets historie har der ikke været et eneste motorhavari.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten til mandag holder det tørt på Sydhavsøerne, og skyerne ser efterhånden ud til at få flere huller. Temperaturen falder til omkring 11 grader ud på natten. Frem mod mandag morgen fortsætter det overvejende tørt, og mandagen ser ud til at begynde med en del skyer.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing FC fortsætter den imponerende stime uden nederlag. Søndag slog NFC FA 2000 med 3-1 og nåede dermed op på 31 kampe i træk uden at tabe. Cheftræner Mikkel Thyssen mener, at holdet var i kontrol fra start til slut og fremhæver især de stærke relationer og det hårde arbejde på banen. NFC nærmer sig dermed FC Københavns rekord på 35 kampe uden nederlag, men Thyssen understreger, at holdet tager én kamp ad gangen.
2: Fire unge mænd skal tirsdag for retten i Nykøbing i en sag om et voldsomt overfald begået i Maribo. Ifølge anklageskriftet blev to mænd slået og sparket i skolegården ved Sankt Birgitta skole en oktobernat tilbage i 2024. Det ene offer mistede flere gange bevidstheden under overfaldet. De fire mænd er også tiltalt for at have efterladt manden i hjælpeløs tilstand uden at tilkalde lægehjælp. Der er sat to retsdage af til sagen, og dommen ventes at falde på fredag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Natten til mandag holder det tørt på Sydhavsøerne, og skyerne ser efterhånden ud til at få flere huller. Temperaturen falder til omkring 11 grader ud på natten. Frem mod mandag morgen fortsætter det overvejende tørt, og mandagen ser ud til at begynde med en del skyer.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lars Jensen voksede op på Lolland med en følelse af ikke at passe ind. Først som 32-årig fik han diagnosen Aspergers syndrom. For nylig udkom den nu 49-årige Lars Jensen fra Nysted med bogen Min anderledes verden, livet med en sen Asperger-diagnose. Her fortæller han om ensomhed, svære relationer og et arbejdsliv præget af følelsen af at stå udenfor. Han håber, at bogen kan hjælpe andre, og fortæller samtidig, at han selv ville ønske, at forklaringen var kommet langt tidligere.
2: Den danske film Kvinde Ukendt har vundet Guldløven, som er hovedprisen ved filmfestivalen i Venedig. Det er første gang i 71 år, at en dansk film vinder prisen. Maj El Touki, der er filmens instruktør og manuskriptforfatter, kalder hæderen for overvældende. Også hovedrolleindehaver Mathilde Arcel blev hædret og vandt prisen som bedste kvindelige skuespiller. Kvinde Ukendt får dansk biografpremiere i februar næste år.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Natten til mandag holder det tørt på Sydhavsøerne, og skyerne ser efterhånden ud til at få flere huller. Temperaturen falder til omkring 11 grader ud på natten. Frem mod mandag morgen fortsætter det overvejende tørt, og mandagen ser ud til at begynde med en del skyer.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: af Sydhavsøen.
1: God kanal.
0: Med mere levende radio.
1: Den kan jeg godt lide.
0: Godt humør og masser af god musik.
2: Hele dagen.
0: Det er Sydhavsøerne.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema. Dejlig
1: chokolade. Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bord. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day. Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
11: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: Er du dum i hovedet?
13: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
20: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Det er sgu den, der kommer og syger ind til Jysk.
22: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
23: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Aktindsigt, der ligger et stadig større pres på Guldborgsund Kommune. Sidste år modtog kommunen over 1.200 anmodninger, og arbejdet kræver nu mere end 3 fuldtidsstillinger plus ekstern juridisk hjælp. I 2019 svarede det til omkring 1 stilling. Ifølge kommunaldirektør Henrik Nielsen er mange aktindsigter blevet både længere og mere komplekse, og nogle er lavet ved hjælp af kunstig intelligens. Han understreger, at aktindsigter er et vigtigt demokratisk værktøj, men siger samtidig, at kommunen er ved at nå et mætningspunkt.
2: Flere kvinder end mænd får sklerose, og forskellen mellem kønnene vokser. Sidste år var 69% af de danske sklerosepatienter kvinder. For godt 50 år siden var andelen knap 59%. Forskerne ved endnu ikke præcis hvorfor, men peger blandt andet på miljø og livsstil som mulige forklaringer. Danmark har samtidig verdens højeste registrerede forekomst af sklerose.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Mandagen bliver med tørt vejr og perioder med lidt eller nogen sol. Temperatur 15 til 18 grader. Let til jævn vind, der blæser fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis op til en frisk vind. I aften og i den kommende nat tørt efterhånden skydevejr, og til tider kan der komme lidt regn i den kommende nat. Temperaturen falder til mellem 10 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Kaiser Chiefs og Ruby. Klokken er 5:06, og du har tændt op for din Sydhavsradio her en mandag morgen, hvor der står den 14. september i kalenderen. Vi kommer ikke udenom, at efteråret det er i fuld gang, og vi er halvvejs igennem september måned. Og det mærkede jeg også på egen krop her i den forgangne weekend, hvor jeg var ude at spille til en fest, der blev holdt i et telt på en græsplæne. Og det fungerer jo ganske, ganske fint. Nogle gange kan det godt være lidt småkoldt, når det er sådan, at der for eksempel ikke er gulv i sådan en telt der. Der er heller ikke rigtig at sætte noget varme op, så det blev en småkold fornøjelse, og det regnede også rigtig meget der lørdag aften, da jeg stod og spillede musik. Så på et tidspunkt, så regnede det også en lille smule ind og dryppede ned med kondensvand fra loftet. Så det var sådan en, det var en blandet fornøjelse. Og står du skal holde en fest her i september måned, så jeg vil ikke anbefale, at man bruger sådan et telt ude i haven. Det kan blive rigtig, rigtig koldt. Det kan selvfølgelig også være, at vejret det bare er super fint og varmt alt det der, men som ofte ser i efteråret, så er det sådan lidt ustabilt vejret, altså ustadigt. Lige om lidt, der får du Mr. Know-it-all fra Teddy Swims, allerførst Alejandro, det her Lady Gaga. Godmorgen.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Teddy Swims, Mr. Know-it-all, 14 minutter over 6 morgen på Sydhavsøerne. Det går rigtig godt for vores lokale fodboldhelte fra Nykøbing FC. De havde besøg af Frederiksberg Alliancen her i den forgangne weekend, og var foran 3-0, inden at Frederiksberg Alliancen reducerede til slutresultatet 3-1. Men det ændrer altså ikke på, at der var 3 stensikre point på kontoen, og nu er det sådan, at man har 17 point for 7 kampe og ligger helt alene i spidsen af fodboldens anden division. Alt peger i den rigtige retning for Nykøbing FC i øjeblikket. Fedt og kæmpestor tommelfinger op herfra. Du får mulighed for at læse lidt. Fyld dit kampreferat inde på folketidene.dk. Lige nu spiller vi Rock Casino. Det her Elsk mig i nat. Godmorgen.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
1: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
2: Hej, jeg hedder Henrik, og jeg er juniorpraktikant hos Idestrup El. Jeg er glad for at have fået muligheden for at være hos Idestrup El. Jeg møder mange forskellige mennesker og prøver mange opgaver. Og jeg har super søde og hjælpsomme kollegaer.
1: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

Cat's Eye Gabriella, der står efterår i kalenderen, og det er du ikke i tvivl om, hvis du kommer udenfor i dag, fordi vejret blev også sådan rigtig efterårsagtigt. Tørt og periode med lidt eller nogen sol. Temperatur 15-18 grader, lidt til jævn vind, der blæser fra vest og nordvest med kysterne stedvis op til en frisk vind. Her er Genesis, og genhør med I Can't Dance. Godmorgen.

0: Portugal the man, Philip Still, og selvom det her orkester har et navn, der lugter lidt af Sydeuropa, ja, så kommer de faktisk op fra et meget, meget køligt sted på jordkloden, nemlig fra Alaska, helt op nordpå. Her var Portugal the man på Radio Sydhavnsøerne. God musik, god underholdning og nyheder ved halve time, og lige nu der er klokken et enkelt minut i 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.

0: hedder Sluk Sammen og skal skabe mere plads til nærvær og samtaler. Blandt dem, der bakker op, er Folkekirken Lolland Falster og Danmarks Håndboldforbund. Ifølge en undersøgelse ønsker omkring hver tredje unge og forældre selv at bruge mobilen mindre. Headspace understreger, at kampagnen ikke er imod skærme, men skal få os til at tænke over vores vaner og bruge lidt mere tid på hinanden.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: 10 kendes for ret.
1: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
2: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 18. september inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.

Tame Impala sammen med Jenny Dracula. 22 minutter til klokken er 7. 14. september står der i kalenderen, og jeg kender da 1-2-3 stykker i min vennekreds, der kan fejre fødselsdag i dag. Er du en af dem, der har fødselsdag på lige præcis den her dato, så vil jeg gerne ønske dig kæmpe, kæmpe stort tillykke med dagen. Så er der fødselsdag på præcis samme dag som Michael Brikkær, som er skuespiller. Han bliver 68, født på den her dag i 1958. Samme dag, samme år, der er Debbie Cameron født. Den er afrikansk fødte sangerinde, som har været med i Melodi Grand Prix et hav af gange tilbage i 80'erne blandt andet. Hun gør også 68 på dagen i dag. Kæmpe stort tillykke herfra, men det allerstørste hurra, som altid, du ved det. Det går ud til dig, hvis du har fødselsdag lige præcis i dag, den 14. september. Her er Sabrina Carpenter. Tears. Godmorgen.

Clean Bandit sammen med Demi Lovato, solo morgen på Sydhavnsøerne, et kvarter til klokken, den er 7. Vi virker der med god musik, god underholdning, og så er der nyheder her hos os hver halve time, og så betyder det jo, at nyhederne de melder sig næste gang her klokken 7. Efter klokken 7, ja, der skal vi blandt andet kigge lidt på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Jeg hedder Claus Nielsen og har fornøjelsen af at sige godmorgen og vække dig her en mandag, hvor der står den 14. september i kalenderen, lige nu med R.E.M. Her genhør med Man on the Moon.

0: ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om eVito på mercedes-benz.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
8: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnamis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, jeg har vundet 1 million.
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing FC fortsætter den imponerende stime uden nederlag. Søndag slog NFC FA 2000 med 3-1 og nåede dermed op på 31 kampe i træk uden at tabe. Cheftræner Mikkel Thyssen mener, at holdet var i kontrol fra start til slut og fremhæver især de stærke relationer og det hårde arbejde på banen. NFC nærmer sig dermed FC Københavns rekord på 35 kampe uden nederlag, men Thyssen understreger, at holdet tager én kamp ad gangen.
2: Fire unge mænd skal tirsdag for retten i Nykøbing i en sag om et voldsomt overfald begået i Maribo. Ifølge anklageskriftet blev to mænd slået og sparket i skolegården ved Sankt Birgitta skole en oktobernat tilbage i 2024. Det ene offer mistede flere gange bevidstheden under overfaldet. De fire mænd er også tiltalt for at have efterladt manden i hjælpeløs tilstand uden at tilkalde lægehjælp. Der er sat to retsdage af til sagen, og dommen ventes at falde på fredag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Mandagen bliver med tørt vejr og perioder med lidt eller nogen sol. Temperatur 15-18 grader. Lidt til jævn vind, der blæser fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis op til en frisk vind. I aften og i den kommende nat tørt efterhånden skydevejr, og til tider kan der komme lidt regn i den kommende nat. Temperaturen falder til mellem 10 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Milo AU Technology, klokken den er 5:07. Det her er morgen på Sydhavsøerne, og det er mandag, mine damer her. Det kan være lidt svært at komme ud af sengen sådan en dag som i dag, men vi skal nok hjælpe dig godt i gang med din mandag og din nye uge. Jeg hedder Claus Nielsen, og lige om lidt så skal vi kigge lidt nærmere på, hvad politiet beretter om inde på de sociale medier. Og i dag der handler det om, at hvis man som borger giver politiet et tip om et eller andet, så kan det starte en hel kædereaktion. Mere om det lige om lidt. Allerførst David Guetta og Sia, det her Flames. Godmorgen.

Det er den mest spillede sang på dansk radio i øjeblikket. Scarlet Pleasure sammen med Sharma, den hedder Wide Awake. Klokken den er 11 minutter over 7. Godmorgen, lad os se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. I dag skal vi en tur forbi Midt- og Vestjyllands politi og historien om, at hvis vi som borgere indimellem hjælper politiet på vej, ja, så kan der ske ting og sager. En opmærksom borger satte forleden gang i en helt kædereaktion, da han bemærkede nogle mistænkelige typer luske rundt ved et hus i Strøby, syd for Køge. Da patruljen landede på stedet, var der ingen personer i nærheden, men vi fandt en parkeret bil med det, der i vores øjne lignede indbrudsværktøj. Vi holdt os i nærheden, og ganske kort tid efter kom der også en mand og satte sig ind i køretøjet. Vi gav os til kende og foretog en anholdelse af manden, og her kunne sagen sådan set have været endt. Men efterforskningen førte os frem til en adresse på Stevns, som i høj grad vidste sig at være interessant. I et skur blev der fundet en større mængde elværktøj, som vi formoder at være stjålet. Det samme gælder 3 cykler og 4 elløbehjul. Og som om det ikke var nok, så fandt vi også 350 gram amfetamin, 250 gram hash, samt diverse andre effekter, der kan antyde, der ikke blot blev brugt stoffer, men også solgt stoffer fra adressen.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.
3: Autocentro, det er Jimmy. Kom ned til Autocentro og oplev Kias nyhed. En Kia EV2. Den er ikke kæmpe, men den er til gengæld rummelig. En Kia EV2. Kom ned og oplev en Kia EV2 med 7 års garanti. Det er hos Autocentro, vi er Kia-forhandler. Med 7 års garanti hos Autocentro. Din Kia-forhandler.
4: Autocentro. Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

DJ Cyril stumbling in. Klokken den er 22 minutter over 7. Det er faktisk en ganske hederlig mandag i september måned, du er stået op til. Rent vejrmæssigt i hvert fald. Tørt med nogen sol, men også perioder med lidt skyer på himlen. Temperatur mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind, der blæser fra vest ved kysterne, stedvis op til en frisk vind. I aften drejer vinden lidt, og det betyder også, at vejret ændrer sig en smule, fordi i aften der kommer der regnbyer, og i den kommende nat, ja, der kommer der altså også nogle byerhister her, og en temperatur, der falder til mellem 10 og 15 graders varme. Det her er Honda Rex Golden. Godmorgen.

0: med en sen Asperger-diagnose. Her fortæller han om ensomhed, svære relationer og et arbejdsliv præget af følelsen af at stå udenfor. Han håber, at bogen kan hjælpe andre, og fortæller samtidig, at han selv ville ønske, at forklaringen var kommet langt tidligere.
1: Den danske film Kvinde Ukendt har vundet Guldløven, som er hovedprisen ved filmfestivalen i Venedig. Det er første gang i 71 år, at en dansk film vinder prisen. Maj El Touki, der er filmens instruktør og manuskriptforfatter, kalder hæderen for overvældende. Også hovedrolleindehaver Mathilde Arcel blev hædret og vandt prisen som bedste kvindelige skuespiller. Kvinde Ukendt får dansk biografpremiere i februar næste år.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
2: Hos Blomstercenteret på Herningvej i Nykøbing finder du alt, hvad du skal bruge til at skabe din drømmehave. Fra farverige blomster og robuste planter til kvalitetsjord og smarte haveredskaber. Uanset om du har grønne fingre eller bare vil nyde en smuk terrasse,

Ny sang fra en amerikansk countrystjerne, der hedder Stella Lefty. Det her var Boston på Radio Sydhavsøerne. Klokken den er 22 minutter i 8. Godmorgen. Vi kender alle sammen den der situation, man sidder til en fest ved et langt bord, og nogle af gæsterne sidder så langt væk, at man overhovedet ikke kan tale med dem. Men hvad tænker du om at sidde ved et bord, der er så langt, man overhovedet ikke kan se dem, der sidder i den anden ende? Tusindvis af mennesker var samlet her i weekenden omkring et 5 kilometer langt bord i Rumæniens hovedstad Bukarest. Her blev Guinness verdensrekord den slået for verdens længste bord lavet af genbrugsmaterialer. Begivenheden samlede penge ind til landets første psykiatriske hospital. Bordet gik under navnet Uniting Table, og det var dekoreret med blomster og snacks, som 20.000 besøgende samledes omkring. Den tidligere rekord lød i øvrigt på 2.782 meter, og det blev registreret i Rumænien samme dag sidste år. Så dernede i Rumænien, der har man altså noget med virkelig lange bord. Lige nu spiller vi Calvin Harris og Dua Lipa her One Kiss. Godmorgen.

Alex Vargas, Carry On, det er morgen på Sydhavsøerne. Vi vækker dig med god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Næste gang det ringer ind til nyhederne, der er det her, når klokken den er 8. Det kan være det samtidig med, at det ringer ind til en ny arbejdsdag for dit vedkommende. Gør det det, så rigtig god arbejdsløst. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her Shakira sammen med Burma Boy. Dig. Godmorgen.

0: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
2: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Kom nu, så kør du.
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu.
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
20: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
27: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
28: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
29: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
28: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
29: En ekstra ferie?
28: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
30: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidende.dk.
1: Aktindsigter lægger et stadig større pres på Guldborgsund Kommune. Sidste år modtog kommunen over 1.200 anmodninger, og arbejdet kræver nu mere end 3 fuldtidsstillinger plus ekstern juridisk hjælp. I 2019 svarede det til omkring 1 stilling. Ifølge kommunaldirektør Henrik Nielsen er mange aktindsigter blevet både længere og mere komplekse, og nogle er lavet ved hjælp af kunstig intelligens. Han understreger, at aktindsigter er et vigtigt demokratisk værktøj, men siger samtidig, at kommunen er ved at nå et mætningspunkt.
2: Flere kvinder end mænd får sklerose, og forskellen mellem kønnene vokser. Sidste år var 69% af de danske sklerosepatienter kvinder. For godt 50 år siden var andelen knap 59%. Forskerne ved endnu ikke præcis hvorfor, men peger blandt andet på miljø og livsstil som mulige forklaringer. Danmark har samtidig verdens højeste registrerede forekomst af sklerose.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, mandagen bliver med tørt vejr og perioder med lidt eller nogen sol. Temperatur 15-18 grader. Lidt til jævn vind, der blæser fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis op til en frisk vind. I aften og i den kommende nat tørt efterhånden skydevejr, og til tider kan der komme lidt regn i den kommende nat. Temperaturen falder til mellem 10 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Taylor Swift, The Faith of Ophelia. Klokken den er 6 minutter over 8. Godmorgen. Kongeparet går her klokken 15 i eftermiddag officielt i land fra kongeskibet Dannebrog. Det sker ved Nordre Toldbod i København. I aften, der afsluttes sejlsæsonen på kongeskibet med den traditionelle strygemiddag for skibets officerer. Det foregår på Amalienborg klokken 19 i aften. Og nu er jeg ikke sømand, men jeg er ret sikker på, at den her strygemiddag, det er ikke et sted, hvor man bruger strygejern. Det er vist bare noget med, at man stryger flaget for sidste gang på kongeskibet Dannebrog i dag. Lige nu spiller vi Medina. Det her er kun for mig.

Rasmus Seeberg og søn sprækker. Klokken den er 14 minutter over 8. Nu skal vi en tur forbi Onsevig Havn på Lolland. Der blev landet mange fisk ved Onsevig Havn, da DM i fladfisk blev afholdt her i den forgangne weekend. De helt store fangster, dem var der dog ganske få af. I teamkonkurrencen, der gik sejren til Team Sille fra Kalundborg, som fangede konkurrencens største fisk. Den vejede 1,5 kilo. Ifølge Peter Dam Petersen, der er stævneleder ved DM i fladfisk, kan de små fisk være det nye normal, fordi erhvervsfiskeriet bidrager til, at især de små fisk, de bider på. I alt der deltog 93 både og omkring 250 løsfiskere i DM i fladfisk her i den forgangne weekend.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandler og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løstel på 29 47 05 87 eller se mere på marieløst-ldk.

The Weeknd, Dancing in the Flames, 21 minutter over 8. Ret skyet hver dag, men tørt. Og i dagens løb, der kommer der også perioder med nogen sol, så det bliver faktisk en ganske hederlig mandag. Temperatur 15-18 grader, svag til jævn vind fra vest, ved kysterne stedvis op til en frisk vind. I aften og i nat, tørt vejr og perioder, også med klart vejr ud på natten, der bliver det mere skyet vestfra, der kan falde enkelte småbyer. Temperatur i den kommende nat mellem 10 og 15 graders varme.

0: Tobias Rahim og Andreas Odbjerg, stor mand det morgen på Sydhavsøerne, og det er mandag, og vi har kørt det bedste hold i stilling til at gøre din mandag helt perfekt. Det er morgen på Sydhavsøerne frem til klokken, den er 10, og når klokken er 12 middag, så er det Søren Krogh, der inviterer indenfor til Sydhavsfrokost. I eftermiddag Stine Kronborg klokken 14, Anders Brøndholt klokken 16, og så er det Kim T., der opfylder musikønsker i aften fra klokken 18 til klokken 19. Lige nu, et enkelt minut i 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Team Sydhavsøerne måtte søndag se sig slået 30-26 af TM Tønder. TSØ havde svært ved at finde rytmen i en hektisk kamp med flere udvisninger, og ifølge cheftræner Nikolaj Vorsø var der for få spillere, der ramte deres bedste niveau. Samtidig stod Tønders målmand en stærk kamp og kom i vejen for mange af TSØ's afslutninger. Nu handler det om at få nederlaget ud af kroppen, for allerede næste søndag venter en ny udkamp mod Vendsyssel.
3: Det har været svært at få de helt store fisk på kronen ved DM i fladfisk i Onsevig. Fiskere fra hele landet har i weekenden konkurreret på Smålandsfarvandet, og selvom der er fanget masser af fisk, har de store eksemplarer været svære at finde. Det fortæller stævneformand Peter Dan Petersen. Årets mesterskab er det 16. i rækken, og omkring kl. 14 søndag blev konkurrencen afsluttet efter to døgns fiskeri. Stævnet er forløbet næsten uden problemer. Ingen deltager har fået kroge i fingrene, og for første gang i mesterskabets historie har der ikke

0: kun 6.000 kroner.
1: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
2: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS. Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
3: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
4: Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: Infernal Electric Lights, klokken den er 20 minutter i 9. Godmorgen. Det kan godt være, at du skal skrue lidt ned for brugen af det her elektriske lys i aften, fordi strømmen den bliver nemlig dyr. I dag mandag skal danskerne indstille sig på høje elpriser, især i aften, hvor prisen den når det højeste niveau i 2 år, det fortæller energiselskabet O.
1: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skar.

0: skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Falster Livredderklub kom hjem fra DM og NM i havlivredning i Løkken med hele 42 medaljer. Det blev til 23 guld, 13 sølv og 6 bronze til klubbens 11 deltagere, som måtte kæmpe i vindstød på op mod 24 meter i sekundet og bølger på 2-3 meter. Klubformand Anne Freudsen Christensen fremhæver især modet hos de unge deltagere og den selvtillid, de får af at presse sig selv. Senere på året skal 5 fra klubben desuden med til VM i Sydafrika.
2: 4 unge mænd skal tirsdag for retten i Nykøbing i en sag om et voldsomt overfald begået i Maribo. Ifølge anklageskriftet blev 2 mænd slået og sparket i skolegården ved Sankt Birgitta skole en oktobernat tilbage i 2024. Det ene offer mistede flere gange bevidstheden under overfaldet. De 4 mænd er også tiltalt for at have efterladt manden i hjælpeløs tilstand uden at tilkalde lægehjælp. Der er sat 2 retsdage af til sagen, og dommen ventes at falde på fredag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, mandagen bliver med tørt vejr og perioder med lidt eller nogen sol. Temperatur 15-18 grader. Let til jævn vind, der blæser fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis op til en frisk vind. I aften og i den kommende nat tørt efterhånden skydevejr, og til tider kan der komme lidt regn i den kommende nat. Temperaturen falder til mellem 10 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Sabrina Carpenter, Espresso, 5 minutter over 9, morgen er blevet til formiddag. Det er mandag 14. september. Er der noget spændende at fortælle om den her dag, hvis man kigger i historiebøgerne? Det korte svar, det er ja, det er der. Jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter lige om et øjeblik. Jeg hedder Claus Nielsen, er der en lille times tid nu med Ace of Base, All That She Wants.

0: tilbage.
1: Rune Rask sammen med Blæst, sammen med Hampenberg og sammen med Back to Back. Her en som dig, klokken den er 11 minutter over 9. Der står den 14. september i kalenderen. Her er tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag, og vi starter for rigtig mange år siden i 1868. Det første registrerede hole-in-one i golf finder sted i Prestwick i Skotland, og hvis klubben stadigvæk eksisterer, så tænker jeg, at man har sådan et eller andet mindesværke hængende i klubhuset. 2002 på den her dag, Mogens Amdi Petersen, Twins-skolernes stifter og leder, ankommer til Ringkøbing Arrest. Han har netop tilbragt 7 måneder i et amerikansk fængsel under sin udleveringssag. Vi slutter af i 2003 på den her dag. De svenske vælgere siger klart og tydeligt nej til at udskifte kronen med euroen. De estiske vælgere siger derimod klart og tydeligt ja til et medlemskab af EU inklusive euroen. Og der var jo også valg i Sverige i går, og det ser ud til, at man skal have en ny regering.

0: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
1: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går til fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS, Hesnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Miles Smith, nice to meet you. 21 minutter over 9. Ret skyde i dag, men du kan godt lade paraplyen blive hjemme, for det holder nemlig tørt hele mandagen, og i dagens løb der kommer der også perioder med nogen sol, temperatur 15-18 grader, svag til jævn vind, der blæser fra en vestlig retning ved kysterne, først på dagen op til en frisk vind. Vinden den vender i løbet af dagen, og det betyder også, at det bliver skyde og måske også lidt regnvådt i aftentimerne. Temperaturer i aften og i den kommende nat mellem 10 og 15 grader. Varme. Lige nu spiller vi Madonna, her en 80'er klassiker på Radio Sydhavsøerne, her Into the Groove.

0: Mark Ronson og Bruno Mars, Uptown Funk, morgen på Sydhavsøerne. Der er en enkelt ting tilbage på mandagens dagsorden her i programmet, og det er jo en tidsmaskine med to sange, to historier og et årstal, som du kan forsøge at regne dig frem til lige om lidt. Et enkelt minut til klokken, den er 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Aktindsigt, der ligger et stadig større pres på Guldborgsund Kommune. Sidste år modtog kommunen over 1.200 anmodninger, og arbejdet kræver nu mere end 3 fuldtidsstillinger, plus ekstern juridisk hjælp. I 2019 svarede det til omkring 1 stilling. Ifølge kommunaldirektør Henrik Nielsen er mange aktindsigter blevet både længere og mere komplekse, og nogle er lavet ved hjælp af kunstig intelligens. Han understreger, at aktindsigter er et vigtigt demokratisk værktøj, men siger samtidig, at kommunen er ved at nå et mætningspunkt.
3: Den danske film Kvinde Ukendt har vundet Guldløven, som er hovedprisen ved filmfestivalen i Venedig. Det er første gang i 71 år, at en dansk film vinder prisen. Maj El Touki, der er filmens instruktør og manuskriptforfatter, kalder hæderen for overvældende. Også hovedrolleindehaver Mathilde Arcel blev hædret og vandt prisen som bedste kvindelige skuespiller. Kvinde Ukendt får dansk biografpremiere i februar næste år.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moserby Smedje VVS. Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
1: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
2: Lollands Bank. Altid nærværende.
3: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydersøerne. To sange, to historier, et årstal.

0: Som du måske nok kan fornemme, så er vi rejst en hel del år tilbage i tiden med tidsmaskinen i dag. Den første sang fra ABBA, Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight. Her dagens to historier, der var folketingsvalg. Det år, vi befinder os i, den 23. oktober. Og for første gang, ja, der kunne de 18-20-årige være med ved folketingsvalget. De har nemlig fået stemmeret. Og i Storbritannien, der er det Margaret Thatcher, der blev valgt som landets første kvindelige premierminister i det år, vi befinder os i. Det sker i øvrigt i maj måned. Lad os lige nappe en sang mere for det her år. Her er The Buggles, Video Killed the Radio Star.
1: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er Tidsmaskinen på Radio Sydersøerne.

To sange, to historier, et årstal, tidsmaskinen på Radio Sydhavnsøerne. I dag med ABBA, Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight og The Buggles, Video Kills the Radio Star. Dagens to historier, de lød sådan her. Der var folketingsvalg den 23. oktober i det år, vi befinder os i. Og for første gang kunne de 18-20-årige være med ved folketingsvalget. De havde nemlig fået stemmeret. Og i Storbritannien, der var det Margaret Thatcher, der satte sig for bordenden som landets første kvindelige premierminister i maj måned. Og det rigtige årstal, det var 1979.

Benjamin Hav, Portugal. Klokken er 10 lige om lidt, og vi skal til at sætte punktum for mandag morgen her på Sydhavsøerne. Når klokken er 12 middag, er det Søren Krog, der inviterer indenfor til Sydhavsfrokost. Jeg hedder Claus Nielsen, forlader dig med Olivia Dean, Man I Need. Rigtig god mandag.

0: en påstand? Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med AKS.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er du dum i hovedet?
3: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, make your day.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
11: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32 og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Team Sydhavsøerne måtte søndag se sig slået 30-26 af TM Tønder. TSØ havde svært ved at finde rytmen i en hektisk kamp med flere udvisninger, og ifølge cheftræner Nikolaj Vorsø var der for få spillere, der ramte deres bedste niveau. Samtidig stod Tønders målmand en stærk kamp og kom i vejen for mange af TSØ's afslutninger. Nu handler det om at få nederlaget ud af kroppen, for allerede næste søndag venter en ny udkamp mod Vendsyssel.
2: Flere kvinder end mænd får sklerose, og forskellen mellem kønnene vokser. Sidste år var 69% af de danske sklerosepatienter kvinder. For godt 50 år siden var andelen knap 59%. Forskerne ved endnu ikke præcis hvorfor, men peger blandt andet på miljø og livsstil som mulige forklaringer. Danmark har samtidig verdens højeste registrerede forekomst af sklerose.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Mandag morgen byder på skyet og tørt vejr, og i løbet af dagen kommer der nogen sol. Temperaturerne vil ligge på mellem 15 og 18 grader, og der vil være svag til jævn vind omkring vest, og frisk vind ved kysterne først på dagen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: 10 kendes for ret.
1: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
2: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 18. september inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.
3: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Lolland Falster Livredderklub kom hjem fra DM og NM i havlivredning i Løkken med hele 42 medaljer. Det blev til 23 guld, 13 sølv og 6 bronze til klubbens 11 deltagere, som måtte kæmpe i vindstød på op mod 24 meter i sekundet og bølger på 2-3 meter. Klubformand Anne Freudsen Christensen fremhæver især modet hos de unge deltagere og den selvtillid, de får af at presse sig selv. Senere på året skal 5 fra klubben desuden med til VM i Sydafrika.
3: Det har været svært at få de helt store fisk på kronen ved DM i fladfisk i Onsevig. Fiskere fra hele landet har i weekenden konkurreret på Smålandsfarvandet, og selvom der er fanget masser af fisk, har de store eksemplarer været svære at finde. Det fortæller stævneformand Peter Dan Petersen. Årets mesterskab er det 16. i rækken, og omkring kl. 14 søndag blev konkurrencen afsluttet efter 2 døgns fiskeri. Stævnet er forløbet næsten uden problemer. Ingen deltager har fået kroge i fingrene, og for første gang i mesterskabets historie har der ikke været et eneste motorhavari.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning.

med en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3 pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ah, nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
14: Disponent, der kommer og skyder ind til øst.
15: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, make your day.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Aktindsigter lægger et stadig større pres på Guldborgsund Kommune. Sidste år modtog kommunen over 1.200 anmodninger, og arbejdet kræver nu mere end 3 fuldtidsstillinger plus ekstern juridisk hjælp. I 2019 svarede det til omkring 1 stilling. Ifølge kommunaldirektør Henrik Nielsen er mange aktindsigter blevet både længere og mere komplekse, og nogle er lavet ved hjælp af kunstig intelligens. Han understreger, at aktindsigter er et vigtigt demokratisk værktøj, men siger samtidig, at kommunen er ved at nå et mætningspunkt.
2: Nykøbing FC fortsætter den imponerende stime uden nederlag. Søndag slog NFC FA 2000 med 3-1 og nåede dermed op på 31 kampe i træk uden at tabe. Cheftræner Mikkel Thyssen mener, at holdet var i kontrol fra start til slut og fremhæver især de stærke relationer og det hårde arbejde på banen. NFC nærmer sig dermed FC Københavns rekord på 35 kampe uden nederlag, men Thyssen understreger, at holdet tager én kamp ad gangen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Mandag bliver vejret skyet og tørt, og i løbet af dagen kommer der nogen sol. Temperaturerne vil ligge på mellem 15 og 18 grader, og der vil være svag til jævn vind omkring vest, og frisk vind ved kysterne først på dagen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Håndboldligaklubben NFH har fundet en erstatning for playmakeren Christina Mulle Christiansen, når hun stopper i klubben efter denne sæson. Klubben har i stedet skrevet kontrakt med den 22-årige færøske landsholdsspiller Jana Mitun, som i dag spiller i Viborg HK. Cheftræner Niels Aasen fremhæver Jana Mituns fart, kreativitet og stærke duelspil og mener, at hun passer godt til NFHs hurtige spillestil. Jana Mitun har været en af Viborgs store offensive profiler og scoret 122 mål i ligaen i sidste sæson. Hun har skrevet en 3-årig kontrakt med NFH og tiltræder 1. juli næste år.
2: Team Sydhavsøerne måtte søndag se sig slået 30-26 af TM Tønder. TSØ havde svært ved at finde rytmen i en hektisk kamp med flere udvisninger, og ifølge cheftræner Nikolaj Vorsø var der for få spillere, der ramte deres bedste niveau. Samtidig stod Tønders målmand en stærk kamp og kom i vejen for mange af TSØ's afslutninger. Nu handler det om at få nederlaget ud af kroppen, for allerede næste søndag venter en ny udkamp mod Vendsyssel.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Energibesparelser venter på dig.

0: Er med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moserby Smedje VVS. Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
1: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem, eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
3: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
13: Wow!
12: Ja,
13: wow.
12: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
13: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kom nu, så kør du.
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu.
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
19: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale.
16: Det lyder da ok. Gør det ikke?
20: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
26: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
27: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
28: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Falster Livredderklub kom hjem fra DM og NM i havlivredning i Løkken med hele 42 medaljer. Det blev til 23 guld, 13 sølv og 6 bronze til klubbens 11 deltagere, som måtte kæmpe i vindstød på op mod 24 meter i sekundet og bølger på 2-3 meter. Klubformand Anne Freudsen Christensen fremhæver især modet hos de unge deltagere og den selvtillid, de får af at presse sig selv. Senere på året skal 5 fra klubben desuden med til VM i Sydafrika.
2: Det har været svært at få de helt store fisk på kronen ved DM i fladfisk i Onsevig. Fiskere fra hele landet har i weekenden konkurreret på Smålandsfarvandet, og selvom der er fanget masser af fisk, har de store eksemplarer været svære at finde. Det fortæller stævneformand Peter Dan Petersen. Årets mesterskab er det 16. i rækken, og omkring kl. 14 søndag blev konkurrencen afsluttet efter 2 døgns fiskeri. Stævnet er forløbet næsten uden problemer. Ingen deltager har fået kroge i fingrene, og for første gang i mesterskabets historie har der ikke været et eneste motorhavari.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Mandag bliver vejret skyet og tørt, og i løbet af dagen kommer der nogen sol. Temperaturerne vil ligge på mellem 15 og 18 grader, og der vil være svag til jævn vind omkring vest, og frisk vind ved kysterne først på dagen.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Ja, men det er stadig forrygende godt nummer, det her. Alex Warren var det selvfølgelig på Fever Dream, lige her på Radio Sydhavsøerne.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krog.
0: Ja, så bliver det mandag igen, og det kan vi jo markere på flere forskellige måder. Vi skal blandt andet på stranden med en nøgen David Bowie. Det skal vi i frokostklassikeren. Vi skal også have lavet mad i dagens Sydhavsø. Der er folkedans i gamlehederne. Og endelig så skal vi desværre tage afsked med en elsket dansk skuespiller. Men først skal vi gennem øl, vin og sprut langt væk. Hvorfor det er, det kan du høre ved mig lige om lidt. Jeg hedder Søren, og det er ugens første Sydhavsfrokost.

0: Vi var tilbage i tiden. Et af de største første hits fra Doja Cat. Say So fik du lige her i din sydhavsfrokost.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, hvilken dag det er mandag, og det er det på alle måder. Det er blevet den 14. september, og havde den ligget på en fredag eller en lørdag, så kan det godt være, at der er mange, der vil have haft lidt sværere ved en udfordring, jeg har til dig. For den 14. september er nemlig den officielle vær ædru dag. Og det kan vi godt blive enige om, at det er nok lidt lettere om mandagen, end det er om lørdagen. Ikke sandt? Og hvis det eneste, du ikke må drikke i dag, det er alkohol, så er der sådan set frit valg på alle andre hylder, om du er til vand, mælk, sodavand, juice eller alkoholfri øl, vin eller cocktails, det er helt op til dig. Bare der ikke er alkohol i, så må du drikke lige, hvad du vil i dag. Det er trods alt den 14. september, den officielle vær ædru dag, og det kan vi da godt fejre. Kan vi ikke det?

0: Vi skal have den sidste tone med rigtig, rigtig lejrbålstemning her fra Mr. Big to be with you. Du fik den her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne, hvor vi lige om det skal smutte på stranden. Og der skal vi være nøgne. Kan en musikvideo både vinde priser for at være den bedste overhovedet, samtidig med, at det er en af de mest udskilte? Ved du hvad, det kunne man tilbage i 1984, hvad det går ud på, kan du høre i frokostklassikeren.
1: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
2: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
1: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
3: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel et 55 tommer Samsung TV til kun 2.888. Eller spar 5.000 på en AEG vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
4: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
5: Hej, jeg hedder Trine og er kontorelev hos Idestrup El. Jeg har mange forskellige opgaver. Jeg tager telefoner, bogfører, og skal du have lavet service på din varmepumpe, er det mig, du får fat i. Jeg er super glad for det gode fællesskab, vi har hos Idestrup El.
4: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
6: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.

0: Forrygende dejlige tone her fra Ed Sheeran og Arjit Singh. Sapphire var naturligvis lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi skal tage en musikalsk tur tilbage til 80'erne.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Og i frokostklassikeren i dag, der skal vi tilbage til denne dag for 42 år siden, for det var nemlig den 14. september i 1984, at David Bowie han vandt prisen for årets musikvideo ved den allerførste MTV Video Awards uddeling. Sangen er beskrevet i fællesskab af David Bowie og Iggy Pop under deres år i Berlin. Den optrådte første gang på Pops album The Idiot, der blev udgivet tilbage i 77. Videoen her, den var meget, meget populær, men den var også meget kontroversiel, blandt andet på grund af nøgenscenerne, men sangen den er fantastisk. Og ved du hvad, du skal have den som dagens frokostklassiker. Lige her får du David Bowie og China Girl.

0: Jeg tror, de har haft en fest med indspil, det her nummer Stay, naturligvis fra Miles Smith. Du fik den lige her i din sydhavsfrost. Lige om lidt, der skal vi have lukket op for den lille gættelej, der hedder Dagens Sydhavsø. Jeg har et ord til dig, hvor bogstavet ø det indgår, så jeg har lavet en gåde til dig, så må vi se, om du gætter, hvad det er for et ord, jeg har fundet frem i dag.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Håndboldligaklubben NFH har fundet en erstatning for playmakeren Christina Mulle Christiansen, når hun stopper i klubben efter denne sæson. Klubben har i stedet skrevet kontrakt med den 22-årige færøske landsholdsspiller Jana Mitun, som i dag spiller i Viborg HK. Cheftræner Niels Aasen fremhæver Jana Mituns fart, kreativitet og stærke duelspil og mener, at hun passer godt til NFHs hurtige spillestil. Jana Mitun har været en af Viborgs store offensive profiler og scoret 122 mål i ligaen i sidste sæson. Hun har skrevet en 3-årig kontrakt med NFH og tiltræder 1. juli næste år.
3: Team Sydhavsøerne måtte søndag se sig slået 30-26 af TM Tønder. TSØ havde svært ved at finde rytmen i en hektisk kamp med flere udvisninger, og ifølge cheftræner Nikolaj Vorsø var der for få spillere, der ramte deres bedste niveau. Samtidig stod Tønders målmand en stærk kamp og kom i vejen for mange af TSØs afslutninger. Nu handler det om at få nederlaget ud af kroppen, for allerede næste søndag venter en ny udkamp mod Vendsyssel.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Men nu skal du bare høre her, og så ser vi, hvordan det går for jeres sted, hvor vi samles om de kulinariske gaver, hvor du kan forberede det, der skal fylde familiens maver, hvor skuffer og skabe gemmer på alt det, du skal bruge, for at skabe mirakler til din spisestue. Jeg har både ovn og komfur, køleskab, ja, med mere. Så alt det, der kræves for, at du kan servere, det er her, hvor dit ønske, ja, det er min vilje, så du kan forkæle din søde familie. Hvad er det for et sted? Hvad er det for et ord? Du har garanteret gættet det, men ved du hvad? Du får det rigtige ord ved mig alligevel. Lige om lidt.

Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio. Levende radio. Du

0: fortælle mig ikke.
1: Først fik du Thomas Helmig i Det du kan, og her Christoffer ringer om natten. Thomas Helmig, der lige har været en tur i Spanien for at give to koncerter for det danske publikum. 12.000 billetter blev der solgt for at spille i Marbella Arena. Og rigtig mange havde faktisk gættet på, at Christoffer ville komme på scenen i forbindelse med hans optræden. Men rygterne vil vide, at det skete aldrig, så det kan godt være, at der er nogen, der blev lidt skuffet over det. Ringer om natten var det lige her fra Christoffer. Lige om lidt, der skal du have det rigtige ord, det rigtige svar på dagens Sydhavsø.
2: 10 kendes for ret.

0: til kun 6.000 kroner.
1: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.

Dejlige, dejlige tur fra Iran. D.D. Still Believing. Måske det allerstørste hit fra ham nogensinde. Er det ikke det? Den fik du lige her i ugens første sydhavsfrokost her på Radio Sydhavsøerne, hvor vi naturligvis har lukket op for en sydhavsø. Du fik som altid en lille gåde, og så er jeg næsten sikker på, at du havde regnet ud, at det ord, der gemte sig i gåden i dag, det var ordet et køkken.

0: taxa!
1: Ja, det lyder som om, det var brandvarmt i den taxa. Sanne Salomonsen var det lige her i din sydhavsfrokost. Men det var ikke så varmt, at der blev ildebrand. Og ildebrand, og så det der med folkedans, hænger det overhovedet sammen på den ene eller den anden måde? Det gør det muligvis. Jeg skal nok fortælle dig, hvordan lige om lidt.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skitten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Hos

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
4: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3 pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
13: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.

0: super, super fedt nummer fra Pink. Den hedder Trust For. Du fik den her i din sydhavsfrokost. Når vi skal finde ud af, hvad ildebrande har at gøre med folkedans, jeg kan fortælle dig, det er to historier tilbage fra 70'erne her på Sydhavsøerne. Du får gamle nyheder lige på den anden side af nyhederne.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 53-årig mand fra lokalområdet blev fredag aften stoppet på Højrebyvej i Søllested efter en anmeldelse om slingrende kørsel. En alkometertest viste en promille på over 2, og en narkotest viste samtidig, at manden var påvirket af kokain. Han blev derfor sigtet for både spiritus og narkokørsel, og bilen blev beslaglagt. Manden mistede også førerretten på stedet og blev senere løsladt efter en blodprøve.
3: Lolland Falster Livredderklub kom hjem fra DM og NM i havlivredning i Løkken med hele 42 medaljer. Det blev til 23 guld, 13 sølv og 6 bronze til klubbens 11 deltagere, som måtte kæmpe i vindstød på op mod 24 meter i sekundet og bølger på 2-3 meter. Klubformand Anne Freudsen Christensen fremhæver især modet hos de unge deltagere, og den selvtillid, de får af at presse sig selv. Senere på året skal 5 fra klubben desuden med til VM i Sydafrika.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Mandag bliver vejret skyet og tørt, og i løbet af dagen kommer der nogen sol. Temperaturerne vil ligge på mellem 15 og 18 grader, og der vil være svag til jævn vind omkring vest, og frisk vind ved kysterne først på dagen.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
5: Med Søren Krogh

0: Og Polite naturligvis fra ingen ringer end Taylor Swift. Du fik hende her i din sydhavsfrokost.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Ja, det gør du nemlig, fordi det er mandag, så skal vi jo altså tilbage til 70'erne. Vi skal tilbage til 1976, og jeg har været nede på arkivet for at se, om avisen den stod, hvor den skulle. Det gjorde den, det var rigtig, rigtig heldigt. Men hvad er der måske sket, ved du hvad, det finder vi sammen ud af, når jeg lige får trykket på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 14. september 1976. En række sommerhusbeboere frygtede i går ved middagstid, at en halmafbrænding hos gårdejer A. Mogensen i Marielyst skulle brede sig til sommerhusområdet. Ilden var på et tidspunkt ved at nærme sig beplantningen ved sommerhusene. Falkzonen blev dog tilkaldt og overvåget, at ilden brændte ud uden at brede sig. Politiet optog herefter rapport om branden. For at få taget flere børn har Nørre Alslev folkedanser i den kommende sæson flyttet undervisningen for børn, så den finder sted hver onsdag i tidsrummet fra 18.30 til 19.30 i Nørre Alslev skolens gymnastiksal. Sidste år gik det knap så godt med børneholdet, i det der måtte standses hen på sæsonen, fordi der ikke var børn nok til en kvadrille. Nu håber bestyrelsen, at flytningen af timen til efter spisetid kan medvirke til større tilslutning. De voksne danser lige efter børnene og har et par timer til rådighed. I sidste sæson var det et halvt hundrede voksne dansere, men også her håber bestyrelsen på tilgang, samt at de gamle holder ved. Her fik du gammelhederne 14. september 1976.

Her er det blæst, det var det naturligvis på, vi kunne gå hele vejen, men sådan kom det desværre ikke til at gå for vores rockerbager. For lørdag aften, ja, der var det altså slut for Henrik Denker fra Nykøbing, der måtte takke af efter andet afsnit af Den Store Bagedyst. Jeg var jo sur på mig selv, siger han. Jeg vidste godt, at jeg kan bage bedre end det, der blev vist på tv. Men sådan er det. Det er jo vilkårene. Jeg lavede nogle dumme beslutninger. Jeg var meget opsat på, at nu skulle jeg rigtig vise dem, at jeg kunne lave macarons. Det kunne jeg så ikke alligevel, siger han. Når du ser i programmet, at dem, der ryger ud, de bliver kede af det, så tror jeg simpelthen, det hænger sammen med, at de godt ved, at de kan bage de næste kager, forklare den lokale og selvudnævnte rockerbager. Du går ind og se hele historien nu på folkesidene.dk.

0: Travis var det på scenen, meget, meget smukt nummer. Du fik den her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne. Hvor der lige om lidt skal gættes, der skal lukkes op for dagens udgave af Det Lyder Som.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
2: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moserby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
3: Hej, det er Kiki fra Korpus i Maribo. Hos Korpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Det styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på korpus.dk.
2: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Lyst. Kontakt Marie Lyst El på 29 47 05 87 eller se mere på marielyst-l.dk.

0: Ja, hun må sige at være en gavmild pige, en chaperone the giver, var det naturligvis lige her på Radio Sydhavsøerne i din sydhavsfrokost.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag der lyder det som en elsket dansk kvindelig skuespiller, der desværre ikke er blandt os mere. Hun havde flere forskellige biroller på film, men hun fik sit store folkelige gennembrud i TV2-serien Strisser på Samsø, hvor hun spillede over for Lars Bum. Hun har ligeledes spillet med i DR2-serien Mit Liv som Bent og TV2's julekalender Jesus og Josefine. Men hvem er det, det lyder som? Du ved det måske nok, men ved du, jeg har det lyd til dig lige om lidt.

0: Er Revenge-albummet et af de bedste albums i historien? Det er det i hvert fald for mig, men jeg er også vild med Eurythmics. When Tomorrow Comes var det lige her i din sydhavsfrokost. Lige om lidt skal du have lidt lyd. Det skal du i Det Lyder Som. Men først, der skal du have en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Mandag aften kl. 19-20 stiger elpriserne voldsomt. Her vil prisen være ca. 6,7 kroner per kilowatttime, og det er det højeste siden december 2024. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse.
3: Aktindsigter lægger et stadig større pres på Guldborgsund Kommune. Sidste år modtog kommunen over 1.200 anmodninger, og arbejdet kræver nu mere end 3 fuldtidsstillinger plus ekstern juridisk hjælp. I 2019 svarede det til omkring 1 stilling. Ifølge kommunaldirektør Henrik Nielsen er mange aktindsigter blevet både længere og mere komplekse, og nogle er lavet ved hjælp af kunstig intelligens. Han understreger, at aktindsigter er et vigtigt demokratisk værktøj, men siger samtidig, at kommunen er ved at nå et mætningspunkt.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Helt ny musik her på Sydhavsøerne, den forbandede kærlighed fra Andreas Odbjerg og Medina. Vi har haft gang i det lyder som i dag. Der var der altså tale om en kvindelig skuespiller, der desværre ikke er blandt os mere. Og du har nok regnet ud, at der var tale om Andrea Vagn Jensen, der desværre gik bort for bare 2 dage siden.
1: Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 18. september inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og 4-retters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.

0: A Kind of Magic var det her fra Queen. Det var det selvfølgelig i din sydhavsfrokost, hvor vi har været til folkedans med børn i gammelhederne. Vi var på stranden uden tøj med David Bowie i dagens frokostklassiker, og så var vi i køkkenet i dagens sydhavsø. Endelig holdt vi os ædrueligt på den officielle, ja, hver ædru-dag. Stine, hun er også ædru bag knapperne i de næste to timer. Og hvem der tager sig ugens første klub Sydhavsøen shortmix, det afslører jeg for dig lige om lidt.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
6: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba. Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Er du dum i hovedet,
20: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
21: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: Hassan!

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.

0: Det her, det holder altså stadigvæk 101 My Life for No Doubt. Du fik lige her din sydårsfrokost på Radio Sydårsøerne som det absolut sidste. Men jeg vil lige fortælle dig, at Stine selvfølgelig er i studiet her efter klokken 14 og 15.30. Der inviterer hun DJ Jakob Larsen indenfor til engang Klub Sydårsøerne Short Mix. Han har lovet at give dig latte med Big Energy, Crew 7, Eye of the Tiger. Der er Natasha, Ildebrand i byen, Smash Mouth, All Star og Sweet Home Alabama. Kan de numre overhovedet mixes? Ja, det kan de altså, når det er Jakob Larsen. Det kan jeg godt garantere dig. Glæder dig til at høre det. Og du og jeg, vi kører os ved igen i Sydhavsfrosten i morgen fra kl. 12.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Håndboldligaklubben NFH har fundet en erstatning for playmakeren Christina Mulle Christiansen, når hun stopper i klubben efter denne sæson. Klubben har i stedet skrevet kontrakt med den 22-årige færøske landsholdsspiller Jana Mitun, som i dag spiller i Viborg HK. Cheftræner Niels Aasen fremhæver Jana Mituns fart, kreativitet og stærke duelspil og mener, at hun passer godt til NFHs hurtige spillestil. Jana Mitun har været en af Viborgs store offensive profiler og scoret 122 mål i ligaen i sidste sæson. Hun har skrevet en 3-årig kontrakt med NFH og tiltræder 1. juli næste år.
3: Det har været svært at få de helt store fisk på kronen ved DM i fladfisk i Onsevig. Fiskere fra hele landet har i weekenden konkurreret på Smålandsfarvandet, og selvom der er fanget masser af fisk, har de store eksemplarer været svære at finde. Det fortæller stævneformand Peter Dan Petersen. Årets mesterskab er det 16. i rækken, og omkring kl. 14 søndag blev konkurrencen afsluttet efter 2 døgns fiskeri. Stævnet er forløbet næsten uden problemer. Ingen deltager har fået kroge i fingrene, og for første gang i mesterskabets historie har der ikke været et eneste motorhavari.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Vejret i dag bliver skyet med perioder med nogen til lidt sol. Temperaturerne vil ligge på mellem 15 og 18 grader, og der vil være svag til jævn vind omkring vest og frisk vind ved kysterne.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
5: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne
6: med Stine Kronborg.

Samba og Homebreaker her til din mandag eftermiddag, hvor det nu er blevet min tur til at være i studiet. Jeg er Stine Kronborg, og jeg har selvfølgelig masser af god musik, jeg gerne vil servere til dig. Og ja, udover at jeg selvfølgelig spiller noget musik, så som Søren Krogh jo også sagde, så får jeg besøg, og det gør jeg kl. 15.30, og det er DJ Jakob Larsen. Det er simpelthen sådan et punkt, jeg har hver eneste dag her i hverdagen. Der har vi lige sådan et short mix, hvor vi lige kan få rystet det hele gang, og måske bare sådan lige, ja, komme ovenpå. At nogle af de her hverdage godt kan være lidt hårde, så hjælper det altså med lidt god musik. God musik, det har jeg masser af. Lucas Graham lige om et øjeblik med Mama Set, men først Sexy Back her for Justin Timberlake og Timbaland.

Jeg synes simpelthen, den er så sød, den her Mama Set fra Lucas Graham. Og Lucas, ja, han der synger, han hedder jo Forkhammer, og han har nok haft en lidt speciel opvækst, blandt andet på Christiania, men så var det jo også ham, der var grunk i krummefilmene. Og han siger selv, at hans mor var sådan en type, der sagde, ved du hvad, du skal nok klare den uanset hvad, men jeg tror ikke lige, hun havde forudset, at hendes søn blev en Grammy Award vindende popstjerne. Videre med musikken. Jeg har Avril Lavigne klar med Complicated, men først en af de store her på Radio Sydhavn, Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Avril Lavigne var det her med Complicated. Jeg kom til at tænke på, er der egentlig sådan en på Facebook endnu, det der med, om man er i forhold, eller hvad hedder det, single, eller om det er Complicated? Det er derfor, jeg kom til at tænke på det. Måske skulle der begynde at være en, der hed Situationship. Det kunne godt være. Nå, videre med musikken. Jeg har noget, jeg er. Busy Woman på vej til dig. Det er Sabrina Carpenter.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret i Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moserby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.

0: Dette er Radio Sydersøen. Radio Sydersøen. En radiostation, der eksisterer for Lolland-Falster. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.
1: Sydersøen.

Sådan sang, hvor man bare får lyst til at slå på hvad end der er i nærheden. Her tænker jeg altså ned i bordet eller på ting, ikke på folk. Det må man ikke. Safri Duo og Play It Alive fik du lige her. Og hvis man kommer til at slå på nogen, ja, så kan det jo komme tilbage til en, ligesom karma. Jeg har faktisk karma på vej til dig. Det er samarbejdet mellem Burhan G og LOC. Men inden du får dem, så har jeg et andet fantastisk samarbejde, nemlig Nick og Jay. Altså, jeg kunne aldrig nogensinde forestille mig dem hver for sig. Nick og Jay hører sammen, og her er de med deres nye nummer, KBH, og derefter lige en kort omgang nyheder.

0: Boligjobbere præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En 53-årig mand fra lokalområdet blev fredag aften stoppet på Højrebyvej i Søllested efter en anmeldelse om slingrende kørsel. En alkometertest viste en promille på over 2, og en narkotest viste samtidig, at manden var påvirket af kokain. Han blev derfor sigtet for både spiritus og narkokørsel, og bilen blev beslaglagt. Manden mistede også førerretten på stedet og blev senere løsladt efter en blodprøve.
2: Team Sydhavsøerne måtte søndag se sig slået 30-26 af TM Tønder. TSØ havde svært ved at finde rytmen i en hektisk kamp med flere udvisninger, og ifølge cheftræner Nikolaj Vorsø var der for få spillere, der ramte deres bedste niveau. Samtidig stod Tønders målmand en stærk kamp og kom i vejen for mange af TSØ's afslutninger. Nu handler det om at få nederlaget ud af kroppen, for allerede næste søndag venter en ny udkamp mod Vendsyssel.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: 10 kendes for ret.
1: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også 2 fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
2: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til Alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
3: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moserby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
4: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi

Bag Tame Impala beskriver selv det her som hans psychedelic pop-projekt. Det var Dracula. Og fra psychedelic pop skal vi nu tilbage til de gode gamle 80'er og have fat på noget synthesizer pop. Hold da op, jeg har gang i de der S'er i dag. Tilbage i 1985 og have fat på det tyske band Modern Talking. Det var simpelthen lyden af min barndom. Det trænker jeg også, at de fleste havde her, der er barn fra Sydhavsøerne. En lille sjov info omkring Modern Talking var, at altså, deres hår sad jo altid super, super lækkert og leverede de her popnumre, men rent faktisk så kunne de ikke udstå hinanden. Trods det, ja, så blev de altså ved med at lave de her dejlige popnumre, og det lagde man næsten ikke mærke til, men jeg tænker ikke, at det har været særlig sjovt at være sådan backstage med dem. Men på scenen, ja, der kunne man i hvert fald ikke sætte en finger på, at de var dygtige. Modern Talking får du her med den fantastiske klassiker You're My Heart, You're My Soul.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: Emma? Emma?
17: Ja, mor?
16: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
17: Hvad snakker du om?
16: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
18: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
19: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: En af de nye her på Radio Sydhavsøerne, eller Langley og Be Here. Her, hvor der nu er en halv time til, at det gælder dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Jeg skal nok fortælle, hvem der mixer lige efter Bruno Mars' I Just Might. Først nyheder, klokken er 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Håndboldligaklubben NFH har fundet en erstatning for playmakeren Christina Mulle Christiansen, når hun stopper i klubben efter denne sæson. Klubben har i stedet skrevet kontrakt med den 22-årige færøske landsholdsspiller Jana Mitun, som i dag spiller i Viborg HK. Cheftræner Niels Aasen fremhæver Jana Mituns fart, kreativitet og stærke duelspil og mener, at hun passer godt til NFHs hurtige spillestil. Jana Mitun har været en af Viborgs store offensive profiler og scoret 122 mål i ligaen i sidste sæson. Hun har skrevet en 3-årig kontrakt med NFH og tiltræder 1. juli næste år.
3: Lolland Falster Livredderklub kom hjem fra DM og NM i havlivredning i Løkken med hele 42 medaljer. Det blev til 23 guld, 13 sølv og 6 bronze til klubbens 11 deltagere, som måtte kæmpe i vindstød på op mod 24 meter i sekundet og bølger på 2-3 meter. Klubformand Anne Freudsen Christensen fremhæver især modet hos de unge deltagere og den selvtillid, de får af at presse sig selv. Senere på året skal 5 fra klubben desuden med til VM i Sydafrika.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Vejret i dag bliver skyet med perioder med nogen til lidt sol. Temperaturerne vil ligge på mellem 15 og 18 grader, og der vil være svag til jævn vind omkring vest og frisk vind ved kysterne.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.
5: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne

Dejlig funky nummer her fra Bruno Mars, I Just Might, her hvor vi er kommet på den anden side af klokken 15. Det er mandag. Trods det, så skal der bydes op til dans i dagens klub Sydårsøren og Shorten Mixer. Det er DJ Jakob Larsen, som mixer i dag. Og der bliver blandt andet noget, vi skal have noget Eye of the Tiger, men også mixet ind med Natasha og Ildebrand i byen. Hvordan det lyder? Ja, det kan du høre klokken 15.30. Rasmus Ebak og Søn venter med sprækker lige efter Michael Jackson og denne klassiker, Remember the Time.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Rasmus Sebak og søn fik du her med sprækker, og nu til en lidt trist skæbne. Der var en gang, jeg rigtig gerne ville være som hende, men jeg er nu egentlig meget glad for mit liv, som det er, trods af hende, at hun har sindssygt mange penge, men så er der bare nogle ting, der i hvert fald er gået temmelig galt. For Britney Spears, altså kæmpe popstjerne, slut 90'er, start 2000'er, altså sikke en stjerne, men så, ja, så gik det hele bare galt på et eller andet plan. Hun kæmper simpelthen med at få genopbygget et godt forhold til sine sønner. Hun kæmper med, ja, måske ikke at køre bil påvirket. Der var lige en episode her i, hvad var det, marts 2026, så hun prøver egentlig bare på at, ja, måske lære sig selv lidt bedre at kende. Hun gør aldrig comeback til musikbranchen igen. Øv. Det har hun altså meddelt offentligt. Men så er det jo godt, vi har nogle Britney Spears-sanger her. Der får du en af dem. Born to Make You Happy.

0: Det her er Radio Sydhavsøerne. Det her er Radio Sydhavsøerne. Vi dækker hver eneste krog af Lolland Falster.
1: Kettingen.
2: Lommeløv.
1: Nykøbing. Nysted. Brejninge.
2: Hårby. Torby.
0: Med masser af god musik, højt humør og nyheder fra Lolland Falster. Radio Sydhavsøerne. Det er her, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: Ja, det var jo en af de gode gamle. One, two og midt i en drøm. Det var en tur tilbage til 80'erne. Så er der jo ikke så lang tid til, at klokken den slår 15.30. Der byder DJ Jakob Larsen op til dans i dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Du får en af de helt nye, som vi har fået her på radioen lige om et øjeblik. Staller Lefty med Boston.
1: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
2: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel et 55-tommer Samsung TV til kun 2.888. Eller spar 5.000 på en AEG vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale Punkt 1. Så er der fødselsdag.
3: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Lyst. Kontakt Marie Lyst El på 29 47 05 87 eller se mere på marielyst-l.dk.
4: Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Det styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.

0: CEO Chandelier. Ja, hvor Jakob Larsen, han er så klar til at sætte gang i dagens klub, Sydhavsøren og Sjort Mix. Om du vil svinge rundt i lyskronerne, det må du fuldstændig op. Jeg har i hvert fald tænkt mig at smide hørebøfferne her, og så tage en god dans i studiet. Inden Jakob Larsen sætter i gang, så er der lige en kort omgang nyheder klar til dig.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En 53-årig mand fra lokalområdet blev fredag aften stoppet på Højrebyvej i Søllested efter en anmeldelse om slingrende kørsel. En alkometertest viste en promille på over 2, og en narkotest viste samtidig, at manden var påvirket af kokain. Han blev derfor sigtet for både spiritus og narkokørsel, og bilen blev beslaglagt. Manden mistede også førerretten på stedet og blev senere løsladt efter en blodprøve.
3: Det har været svært at få de helt store fisk på kronen ved DM i fladfisk i Onsevig. Fiskere fra hele landet har i weekenden konkurreret på Smålandsfarvandet, og selvom der er fanget masser af fisk, har de store eksemplarer været svære at finde. Det fortæller stævneformand Peter Dan Petersen. Årets mesterskab er det 16. i rækken, og omkring kl. 14 søndag blev konkurrencen afsluttet efter 2 døgns fiskeri. Stævnet er forløbet næsten uden problemer. Ingen deltager har fået kroge i fingrene, og for første gang i mesterskabets historie har der ikke været et eneste motorhavari.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.
4: Radio Sydhavsøerne i mix mode. DJ Jakob Larsen styrer festen. Radio Sydhavsøerne.

0: Ja tak til DJ Jakob Larsen her på dagens klub, Sydhavsøerne Short Mix. Og heldigvis så har jeg jo en håndfuld dejlige DJ's i klub Sydhavsøerne. Og i morgen så er det DJ Gringe, som melder sin ankomst. Scarlet Pleasure og Wide Awake lige om et øjeblik.
1: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34. Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.

0: Dette er Radio Sydersøen.
1: Radio Sydersøen. En radiostation, der eksisterer for Lolland-Falster.
0: Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker
1: på Sydersøen.
2: The girl next door, you know?
3: I don't know what to do.
4: So it wasn't you.
3: All right.

It wasn't me her til din mandag, hvor jeg, Stine Kronborg, er på vej ud af studiet, men bliver endelig hængende. I dag der er det René Bjørngaard, som er på vej ind i studiet til dig. Han tager over her fra klokken, den slår 16, og inden da, så har jeg selvfølgelig lige et par numre til, inden at du skal have nyheder klokken 16. One Republic og Runaway, og ja, det har jeg også tænkt mig at gøre. Runaway lige i armene på René Bjørngaard efter Bibi Rexha og New Religion. Fortsat god eftermiddag.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede, mand. Fedt.
2: Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
2: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepule, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune står foran svære budgetforhandlinger. Borgmester Simon Hansen vurderer, at der skal findes besparelser på mellem 80 og 100 millioner kroner frem mod 2028, og flere af byrådets partier er enige i størrelsesordenen, skriver Folketidene. Ingen af de adspurgte ønsker dog at fortælle på forhånd, hvor de mener, pengene skal findes. Budgettet første behandles på byrådsmødet torsdag, men forhandlingerne er allerede så småt i gang og ventes at fortsætte tirsdag.
2: Team Sydhavsøerne måtte søndag se sig slået 30-26 af TM Tønder. TSØ havde svært ved at finde rytmen i en hektisk kamp med flere udvisninger, og ifølge cheftræner Nikolaj Vorsø var der for få spillere, der ramte deres bedste niveau. Samtidig stod Tønders målmand en stærk kamp og kom i vejen for mange af TSØs afslutninger. Nu handler det om at få nederlaget ud af kroppen, for allerede næste søndag venter en ny udkamp mod Vendsyssel.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vejret i dag bliver skyet med perioder med nogen til lidt sol. Temperaturerne vil ligge på mellem 15 og 18 grader, og der vil være svag til jævn vind omkring vest og frisk vind ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Giver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarne spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Subloader her med Dancing in the Moonlight. Og nej, jeg er ikke René Bjørngaard, men og jeg er heller ikke Anders Brøndholt, men jeg prøver på at være Kim T., fordi forbindelsen til René Bjørngaard, den gik ikke rigtig, som den skulle, og det var egentlig ham, der skulle have været her i eftermiddag. Derfor tager jeg lige over med sådan en lille smule eftermiddagsradio, og vi skal lytte til en masse god musik her den næste times tid, eller de næste par timer, fordi lige om lidt skal vi lytte til Malte Ebert og Mumle, og vi skal lytte til Katy Perry, vi skal lytte til Justin Timberlake, vi skal lytte til Rihanna og Christoffer og mange flere. Så hæng endelig på her på Radio Sydersøerne.
1: Meget mere eftermiddag på Sydersøerne.

0: Vi er jo stort set i midten af september måned, men hvor er det dejligt vejr udenfor lige nu, hva'? 19 grader, siger mit termometer udenfor, og det kan jo kun siges at være rigtig godt sådan i midten af september. Nå, men vi skal jo stadigvæk lytte til en masse god musik, og Malte Ebert var det her, og sammen med Mumle, og nummeret Vagabond.
1: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
2: Lollands Bank. Altid nærværende. Hos Blomstercenteret på Herningvej i Nykøbing finder du alt, hvad du skal bruge til at skabe din drømmehave. Fra farverige blomster og robuste planter til kvalitetsjord og smarte haveredskaber. Uanset om du har grønne fingre eller bare vil nyde en smuk terrasse, står vores eksperter klar til at hjælpe dig. Blomstercenteret på Herningvej. Din have fortjener kun det bedste.

Absolut et sikkert hit her fra Katy Perry, Hot and Cold. Og som sagt, ja, så hedder jeg jo hverken Anders Bonholt eller René Bjørngaard. Og René Bjørngaard skulle faktisk have været vært her i eftermiddag, men på grund af tekniske problemer, ja, så blev det mig i stedet for, og det blev sådan lidt huhej vilddyr. Så de helt mange nyhedsopdateringer, det er jeg ikke sikker på, der kommer, men lad os se, hvad der sker. Her og nu kommer der i hvert fald Justin Timberlake med Can't Stop the Feeling. Yeah.

0: præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En 53-årig mand fra lokalområdet blev fredag aften stoppet på Højrebyvej i Søllested efter en anmeldelse om slingrende kørsel. En alkometertest viste en promille på over 2, og en narkotest viste samtidig, at manden var påvirket af kokain. Han blev derfor sigtet for både spiritus og narkokørsel, og bilen blev beslaglagt. Manden mistede også førerretten på stedet og blev senere løsladt efter en blodprøve.
2: Lolland Falster Livredderklub kom hjem fra DM og NM i havlivredning i Løkken med hele 42 medaljer. Det blev til 23 guld, 13 sølv og 6 bronze til klubbens 11 deltagere, som måtte kæmpe i vindstød på op mod 24 meter i sekundet og bølger på 2-3 meter. Klubformand Anne Freudsen Christensen fremhæver især modet hos de unge deltagere, og den selvtillid, de får af at presse sig selv. Senere på året skal 5 fra klubben desuden med til VM i Sydafrika.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Måske en anelse sådan 60'er inspireret sound her fra Sienna Spiro, men den er faktisk fra maj måned i år. Det var Material Lover.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Et af de sikre hits fra Rihanna, det var Diamonds, og så blev det tid til nyhederne fra Folketidendes journalister.
1: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS, og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik, og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder

En tekst, der ikke er skrevet til nogen specifik person eller ekskæreste. Nej, det er bare et spørgsmål om sådan alle de der svære følelser og længsel og usikker kommunikation om at modtage uventede opkald i nattetimerne. Det var i hvert fald det, det skulle ende op i her fra Christoffer og Ringer om natten.

0: drop dead. Nu er jeg jo mest til musikken fra 70'erne og 80'erne, og laver jo programmer i weekenden, der hedder Weekend med Kim T, netop med musikken fra 70'erne og 80'erne. Men skal jeg lytte til noget af det nye, så er Olivia Rodrigo, som jo både er en god singer-songwriter, og for den sags skyld også skuespiller, ja, og så synger hun jo altså vanvittigt godt. Her var hun med nummeret, der hedder Drop Dead.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
10: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
11: Er du dum i hovedet?
12: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Hos

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på Klasselotteriet.dk.
11: Der er gevinst.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Det blev Miley Cyrus og End of the World, der blev inde på denne time her frem mod klokken 17, hvor vi skal have nyheder fra Folketidens journalister.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
2: Sydsjællands og Lolland Falsters politi efterlyser 80-årige Kjeld fra Nørre Alslev, som er kørt fra sit hjem på en rød firehjulet elscooter. Manden er sidst set på Præstevænget i Nørre Alslev. Kjeld er 183 cm høj, almindelig af bygning og har gråt hår. Da han forlod sit hjem, var han iført en blå strikjakke med indianermønster, sorte bukser og grå sutsko. Kjelds familie savner ham, og har man oplysninger, skal man kontakte politiet på telefon 114.
3: Håndboldligaklubben NFH har fundet en erstatning for playmakeren Christina Mulle Christiansen, når hun stopper i klubben efter denne sæson. Klubben har i stedet skrevet kontrakt med den 22-årige færøske landsholdsspiller Jana Mitun, som i dag spiller i Viborg HK. Cheftræner Niels Aasen fremhæver Jana Mituns fart, kreativitet og stærke duelspil og mener, at hun passer godt til NFHs hurtige spillestil. Jana Mitun har været en af Viborgs store offensive profiler og scoret 122 mål i ligaen i sidste sæson. Hun har skrevet en 3-årig kontrakt med NFH og tiltræder 1. juli næste år.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Vejret i dag bliver skyet med perioder med nogen til lidt sol. Temperaturerne vil ligge på mellem 15 og 18 grader, og der vil være svag til jævn vind omkring vest og frisk vind ved kysterne.
1: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Kim Trane.

Ja, vi må sige, at Sharon, han kan bare det der med at ryste det ene hit ud efter det andet af med. Her var det nummeret Camera. Og ja, jeg hedder hverken Anders Brøndholt eller René Bjørngaard. Jeg tror nok, Anders er på kursus, og René, ja, han skulle have været i studiet, men på grund af tekniske vanskeligheder, jamen, så måtte jeg tage over fra et andet studie. Og ja, sådan kan det gå en gang imellem. Vi hjælper hinanden bedst muligt, og derfor så bliver det altså mandag eftermiddag på Sydårsøerne med Kim T. i stedet for. Nu skal vi tilbage i tiden igen. Her kommer Wham! Med Wake Me Up Before You Go Home.

Endnu en af dem, som virkelig kan ryste det ene hit ud af ærmet efter det andet, det var Taylor Swift her med I Knew It, I Knew You. Og på sådan en mandag eftermiddag, ja, så plejer Anders jo gerne at have en masse nyhedsinformation. Det har jeg ikke noget at lave i dag, fordi jeg jo som sagt har taget sådan lidt over i en nødsituation. Så i stedet for spiller jeg bare en hel masse god musik, og vi kommer til at lytte til Cat's Eye. Vi skal lytte til Peter Andre, Bruno Mars, Thomas Helmi og Harry Styles og endnu flere. Og så når klokken bliver 18, jamen så tager jeg over i programmet Hit Me, hvor der også er mulighed for at få sms-ønsker opfyldt. Nå, men indtil da masser og meget mere god musik. Her kommer Westlife med deres udgave af det gode gamle hit Uptown Girl.

0: Den amerikanske pigegruppe Cat's Eye her med nummeret Animal. Og Cat's Eye, ja, de er faktisk koncertaktuelle her i Danmark lige om lidt, nemlig den 17. september. Og det sker i Royal Arena i København selvfølgelig.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
2: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.
3: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
4: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Vi er tilbage i midt-90'erne. Det var Peter André og et lækkert reggae-nummer her, Mysterious Girl. Lige om lidt, jamen, så skal vi have de lokale nyheder fra Folketidens journalister, men inden da, jamen, så skal vi lige først høre Bruno Mars med Grenade, og ellers også lige Thomas Helmi sammen med Medina og 100

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En 62-årig mand står i disse dage tiltalt ved retten i Nykøbing for en lang række forhold. Blandt andet to påsatte brande i det samme hus i Nørre Alslev. Ifølge anklageskriftet brugte manden tilbage i marts brandbar væske til at sætte ild til ejendommen to gange med godt to ugers mellemrum. Manden er også tiltalt for flere tyverier, indbrud og overtrædelse af knivloven. Manden har siddet varetægtsfængslet siden april, og dommen ventes at falde onsdag.
2: Det har været svært at få de helt store fisk på kronen ved DM i fladfisk i Onsevig. Fiskere fra hele landet har i weekenden konkurreret på Smålandsfarvandet, og selvom der er fanget masser af fisk, har de store eksemplarer været svære at finde. Det fortæller stævneformand Peter Dan Petersen. Årets mesterskab er det 16. i rækken, og omkring kl. 14 søndag blev konkurrencen afsluttet efter to døgns fiskeri. Stævnet er forløbet næsten uden problemer. Ingen deltager har fået kroge i fingrene, og for første gang i mesterskabets historie har der ikke været et eneste motorhavari.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Engelsk pop af den gode slags, noget af det nye her fra Harry Styles, nemlig American Girls.
1: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Vi styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.
3: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS. Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
4: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
5: Hej, jeg hedder Lukas. Jeg er lærling hos Idestrup El. Og Idestrup El får lov til at prøve mange forskellige opgaver. Og jeg synes, det er super spændende, og vi har et rigtig godt arbejdsmiljø. Og jeg har medbestemmelse på dagens opgaver.
4: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

super lækker dansk pop. Her var det Scarlet Pleasure sammen med den danske sangerinde Sharma, nummer Wide Away. Og så er det tid til Coldplay.

En tekst, der giver lidt stof til eftertanke selvfølgelig. Og det der med, ingen kan love dig noget i morgen, nej, men man kan heller ikke altid love noget om eftermiddagen her, fordi alt kan gå galt, også teknisk, som det jo nu netop har været gjort her i eftermiddag. Vi mistede simpelthen forbindelsen til René Bjørngaard, og eftersom Anders er på kursus, jamen så måtte jeg jo lige hjælpe til med at lave lidt nødradio her. Nå, men det var i hvert fald Rasmus Seebach, og ingen kan love dig i morgen.

0: En sang om at være træt af at bo i København og tage det hele i Volvoen og tage en tur ud i det jyske i stedet for at få lidt frisk luft til hjernen. Jo jo, det var Albert Heath og Darlene og Lille Hus i Jylland.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, den kære teknik, den kan drille rigtig meget. Og derfor så har jeg jo været nødvært her de sidste to timer i eftermiddag på Sydhavsøerne. Og lige om lidt, jamen så er jeg mere vært, for det er jeg i programmet Hit Me. Og det kommer nu her lige på den anden side af nyhederne her klokken 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Den 80-årige mand fra Nørre Alslev, som politiet efterlyste mandag eftermiddag, er nu fundet i god behold. Det oplyser politiet uden yderligere tilføjelser.
3: Lolland Falster Livredderklub kom hjem fra DM og NM i havlivredning i Løkken med hele 42 medaljer. Det blev til 23 guld, 13 sølv og 6 bronze til klubbens 11 deltagere, som måtte kæmpe i vindstød på op mod 24 meter i sekundet og bølger på 2-3 meter. Klubformand Anne Freudsen Christensen fremhæver især modet hos de unge deltagere og den selvtillid, de får af at presse sig selv. Senere på året skal 5 fra klubben desuden med til VM i Sydafrika.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Mandag aften holder det tørt på Sydhavsøerne. Der er en del skyer, men også mulighed for enkelte huller i skydækket. Temperaturen ligger sig mellem 14 og 16 grader.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
6: Hit Me, du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me, du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Så fik vi skudt en ny uge godt i gang her i programmet Hit Me, og det gjorde vi med Damiano, David, Tyler og Nile Rodgers med nummeret Talk To Me.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T, programmet hvor det ene hit afløser det andet.
0: Og så er det Charlie Puth, der kun er One Call Away.

0: Hit Me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Til mandagens og ugens første sms-ønske, som faktisk er kommet ind her i weekenden. Og den kommer fra, eller det kommer fra Dennis, og han er meget til musikken fra 70'erne og 80'erne, og vil derfor gerne høre Michael Jackson med Don't Stop Till You Get Enough.

0: Hit Me.
1: Hit Me med nye og gamle hits, præsenteret af Kim T.
2: Hit Me er jo sted, hvor de musikalske årtier blandes rigtig meget. Og lige nu skal vi lytte til et af de nyere udspil fra Ariana Grande, nemlig nummeret Hate That I Made You Love Me. Og så skal vi ellers tilbage til 2009 bagefter for at lytte til David Guetta og Kelly Rowland med When Love Takes Over.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.
3: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 18. september inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.

0: er tilbage i 1982. Det var albumet, der hed Chicago 16, og så var det jo selvfølgelig Chicago her med Hard to Say I'm Sorry.
1: Hit me. Her kommer et ægte Kim T-hit.
0: Og det er absolut en af mine favoritkunstnere, nemlig Kylie Minogue her, der er på vej med nummeret I Should Be So Lucky.

0: Og nu er det blevet tid til nyhederne fra Folketidendes journalister.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En 62-årig mand står i disse dage tiltalt ved retten i Nykøbing for en lang række forhold. Blandt andet to påsatte brande i det samme hus i Nørre Alslev. Ifølge anklageskriftet brugte manden tilbage i marts brandbar væske til at sætte ild til ejendommen to gange med godt to ugers mellemrum. Manden er også tiltalt for flere tyverier, indbrud og overtrædelse af knivloven. Manden har siddet varetægtsfængslet siden april, og dommen ventes at falde onsdag.
3: En 53-årig mand fra lokalområdet blev fredag aften stoppet på Højrebyvej i Søllested efter en anmeldelse om slingrende kørsel. En alkometertest viste en promille på over 2, og en narkotest viste samtidig, at manden var påvirket af kokain. Han blev derfor sigtet for både spiritus og narkokørsel, og bilen blev beslaglagt. Manden mistede også førerretten på stedet og blev senere løsladt efter en blodprøve.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Radio Sydhavn, søerne.

0: Her var det den officielle sang for VM-fodbold 2026. Det var Shakira og Burna Boy med Die Die.
1: På god gammeldags FM på DAB, app og Sydhavns Radio.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og så er efterdønningerne af folk, der har været til Thomas Helmig-koncert i det spanske, ikke helt taget af endnu. For Per er lige kommet hjem dernede fra, og det havde bare været en kæmpe oplevelse. Så nu kunne han da godt tænke sig at høre, nu hvor du har bragt mig af. Selvfølgelig, her kommer Thomas Helmig.

0: Fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Her var det gennembrudshittet for den danske sangerinde Julia Katrine Hansen, som vi jo til daglig kender under kunstnernavnet Mumle, og nummeret det var fra 2023, og det hed Det Modsatte.
1: Hit me. Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
0: Og det er et dansk et af slagsene. Her kommer Knacks med Mr. Swing King.

0: skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba. Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
17: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo kom længere for pengene.
18: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
24: Keep running!
23: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
25: You better get ready.
23: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
26: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
27: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
28: Der er gevinst.
27: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
30: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter fejs til 45. Hvem kan? Bilka.
31: Det bliver Katy Perry, der får lov til at afslutte mandagens og ugens første hit med, og det bliver med sangen California Girls. Og så vil jeg ellers bare ønske dig en rigtig god aften og på genhør i morgen.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Den 80-årige mand fra Nørre Alslev, som politiet efterlyste mandag eftermiddag, er nu fundet i god behold. Det oplyser politiet uden yderligere tilføjelser.
3: Håndboldligaklubben NFH har fundet en erstatning for playmakeren Christina Mulle Christiansen, når hun stopper i klubben efter denne sæson. Klubben har i stedet skrevet kontrakt med den 22-årige færøske landsholdsspiller Jana Mitun, som i dag spiller i Viborg HK. Cheftræner Niels Aasen fremhæver Jana Mituns fart, kreativitet og stærke duelspil og mener, at hun passer godt til NFHs hurtige spillestil. Jana Mitun har været en af Viborgs store offensive profiler og scoret 122 mål i ligaen i sidste sæson. Hun har skrevet en 3-årig kontrakt med NFH og tiltræder 1. juli næste år.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Mandag aften holder det tørt på Sydhavsøerne. Der er en del skyer, men også mulighed for enkelte huller i skydækket. Temperaturen ligger sig mellem 14 og 16 grader.
6: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Hvis du får

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel et 55-tommer Samsung TV til kun 2.888. Eller spar 5.000 på en AEG vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale Punkt 1. Så er der fødselsdag.
2: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løstel på 29 47 0587 eller se mere på marieløst-ld.dk.
3: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Fredag aften blev en 38-årig mand på elløbehjul standset af politiet i Nakskov. En narkometertest gav udslag for cannabis og kokain. Derfor blev den 38-årige anholdt og sigtet for at køre i påvirket tilstand.
2: Det har været svært at få de helt store fisk på kronen ved DM i fladfisk i Onsevig. Fiskere fra hele landet har i weekenden konkurreret på Smålandsfarvandet, og selvom der er fanget masser af fisk, har de store eksemplarer været svære at finde. Det fortæller stævneformand Peter Dan Petersen. Årets mesterskab er det 16. i rækken, og omkring kl. 14 søndag blev konkurrencen afsluttet efter to døgns fiskeri. Stævnet er forløbet næsten uden problemer. Ingen deltager har fået kroge i fingrene, og for første gang i mesterskabets historie har der ikke været et eneste motorhavari.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: 10 kendes for ret.

0: 10.000 kroner.
1: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moserby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
2: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
3: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
2: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.

hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
12: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
13: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller K4 til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 31-årig mand blev lørdag aften anholdt på banegården i Nykøbing efter et voldsomt optrin. Kort forinden var han selv blevet overfaldet af to ukendte gerningsmænd. Derefter løb han ind i et tog, hvor han smadrede en rude, sparkede på døren til lokomotivførerens kabine og efterfølgende truede lokomotivføreren. Politiet kom frem, og manden blev sigtet for hærværk, trusler og for at forstyrre sikkerheden på jernbanen. Episoden betød samtidig, at flere tog på Lollandsbanen måtte aflyses.
2: Lolland Falster Livredderklub kom hjem fra DM og NM i havlivredning i Løkken med hele 42 medaljer. Det blev til 23 guld, 13 sølv og 6 bronze til klubbens 11 deltagere, som måtte kæmpe i vindstød på op mod 24 meter i sekundet og bølger på 2-3 meter. Klubformand Anne Freudsen Christensen fremhæver især modet hos de unge deltagere og den selvtillid, de får af at presse sig selv. Senere på året skal 5 fra klubben desuden med til VM i Sydafrika.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mandag aften holder det tørt på Sydhavsøerne. Der er en del skyer, men også mulighed for enkelte huller i skydækket. Temperaturen ligger sig mellem 14 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

på FM, digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
6: Så du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
16: Er du dum i hovedet, eller
17: hvad? Vi skulle da kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Velkommen, Helle.
10: Hej.
9: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
10: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
9: Så crashet ledte til et kontor-crush.
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
11: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 62-årig mand står i disse dage tiltalt ved retten i Nykøbing for en lang række forhold. Blandt andet to påsatte brande i det samme hus i Nørre Alslev. Ifølge anklageskriftet brugte manden tilbage i marts brandbar væske til at sætte ild til ejendommen to gange med godt to ugers mellemrum. Manden er også tiltalt for flere tyverier, indbrud og overtrædelse af knivloven. Manden har siddet varetægtsfængslet siden april, og dommen ventes at falde onsdag.
2: En 53-årig mand fra lokalområdet blev fredag aften stoppet på Højrebyvej i Søllested efter en anmeldelse om slingrende kørsel. En alkometertest viste en promille på over 2, og en narkotest viste samtidig, at manden var påvirket af kokain. Han blev derfor sigtet for både spiritus og narkokørsel, og bilen blev beslaglagt. Manden mistede også førerretten på stedet og blev senere løsladt efter en blodprøve.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mandag aften holder det tørt på Sydhavsøerne. Der er en del skyer, men også mulighed for enkelte huller i skydækket. Temperaturen ligger sig mellem 14 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Kids-serien leger Netto tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
21: Der er gevinst.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune står foran svære budgetforhandlinger. Borgmester Simon Hansen vurderer, at der skal findes besparelser på mellem 80 og 100 millioner kroner frem mod 2028, og flere af byrådets partier er enige i størrelsesordenen, skriver Folketidene. Ingen af de adspurgte ønsker dog at fortælle på forhånd, hvor de mener, pengene skal findes. Budgettet første behandles på byrådsmødet torsdag, men forhandlingerne er allerede så småt i gang og ventes at fortsætte tirsdag. Håndboldligaklubben NFH har fundet en erstatning for playmakeren Christina Mulle Christiansen, når hun stopper i klubben efter denne sæson. Klubben har i stedet skrevet kontrakt med den 22-årige færøske landsholdsspiller Jana Mitun, som i dag spiller i Viborg HK. Cheftræner Niels Aasen fremhæver Jana Mituns fart, kreativitet og stærke duelspil og mener, at hun passer godt til NFHs hurtige spillestil. Jana Mitun har været en af Viborgs store offensive profiler og scoret 122 mål i ligaen i sidste sæson. Hun har skrevet en 3-årig kontrakt med NFH og tiltræder 1. juli næste år.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Mandag aften holder det tørt på Sydhavsøerne. Der er en del skyer, men også mulighed for enkelte huller i skydækket. Temperaturen ligger sig mellem 14 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Det her er Sydhavsøerne.
1: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik. Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
10: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Hos Agria
3: er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den 80-årige mand fra Nørre Alslev, som politiet efterlyste mandag eftermiddag, er nu fundet i god behold. Det oplyser politiet uden yderligere tilføjelser.
2: Det har været svært at få de helt store fisk på kronen ved DM i fladfisk i Onsevig. Fiskere fra hele landet har i weekenden konkurreret på Smålandsfarvandet, og selvom der er fanget masser af fisk, har de store eksemplarer været svære at finde. Det fortæller stævneformand Peter Dan Petersen. Årets mesterskab er det 16. i rækken, og omkring kl. 14 søndag blev konkurrencen afsluttet efter 2 døgns fiskeri. Stævnet er forløbet næsten uden problemer. Ingen deltager har fået kroge i fingrene, og for første gang i mesterskabets historie har der ikke været et eneste motorhavari.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Mandag aften holder det tørt på Sydhavsøerne. Der er en del skyer, men også mulighed for enkelte huller i skydækket. Temperaturen ligger sig mellem 14 og 16 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

til 70'er og 80'er musik? Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydhavsøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay. Det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
16: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
17: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
21: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
23: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious?
0: For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
23: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fredag aften blev en 38-årig mand på elløbehjul standset af politiet i Nakskov. En narkometertest gav udslag for cannabis og kokain. Derfor blev den 38-årige anholdt og sigtet for at køre i påvirket tilstand.
2: Lolland Falster Livredderklub kom hjem fra DM og NM i havlivredning i Løkken med hele 42 medaljer. Det blev til 23 guld, 13 sølv og 6 bronze til klubbens 11 deltagere, som måtte kæmpe i vindstød på op mod 24 meter i sekundet og bølger på 2-3 meter. Klubformand Anne Freudsen Christensen fremhæver især modet hos de unge deltagere og den selvtillid, de får af at presse sig selv. Senere på året skal 5 fra klubben desuden med til VM i Sydafrika.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten til tirsdag fortsætter det overvejende tørre vejr over Sydhavsøerne. Det bliver skyet eller delvis skyet, og temperaturerne holder sig omkring 13-15 grader. Frem mod morgen kommer der efterhånden flere skyer ind over både Lolland og Falster.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.
2: Jeg står

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 31-årig mand blev lørdag aften anholdt på banegården i Nykøbing efter et voldsomt optrin. Kort forinden var han selv blevet overfaldet af to ukendte gerningsmænd. Derefter løb han ind i et tog, hvor han smadrede en rude, sparkede på døren til lokomotivførerens kabine og efterfølgende truede lokomotivføreren. Politiet kom frem, og manden blev sigtet for hærværk, trusler og for at forstyrre sikkerheden på jernbanen. Episoden betød samtidig, at flere tog på Lollandsbanen måtte aflyses.
2: En 53-årig mand fra lokalområdet blev fredag aften stoppet på Højrebyvej i Søllested efter en anmeldelse om slingrende kørsel. En alkometertest viste en promille på over 2, og en narkotest viste samtidig, at manden var påvirket af kokain. Han blev derfor sigtet for både spiritus og narkokørsel, og bilen blev beslaglagt. Manden mistede også førerretten på stedet og blev senere løsladt efter en blodprøve.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Natten til tirsdag fortsætter det overvejende tørre vejr over Sydhavsøerne. Det bliver skyet eller delvis skyet, og temperaturerne holder sig omkring 13-15 grader. Frem mod morgenen kommer der efterhånden flere skyer ind over både Lolland og Falster.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Sørensen på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne. Den mere levende radio.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesiden.dk.
1: En 62-årig mand står i disse dage tiltalt ved retten i Nykøbing for en lang række forhold. Blandt andet to påsatte brande i det samme hus i Nørre Alslev. Ifølge anklageskriftet brugte manden tilbage i marts brandbar væske til at sætte ild til ejendommen to gange med godt to ugers mellemrum. Manden er også tiltalt for flere tyverier, indbrud og overtrædelse af knivloven. Manden har siddet varetægtsfængslet siden april, og dommen ventes at falde onsdag.
2: Håndboldligaklubben NFH har fundet en erstatning for playmakeren Christina Mulle Christiansen, når hun stopper i klubben efter denne sæson. Klubben har i stedet skrevet kontrakt med den 22-årige færøske landsholdsspiller Jana Mitun, som i dag spiller i Viborg HK. Cheftræner Niels Aasen fremhæver Jana Mituns fart, kreativitet og stærke duelspil og mener, at hun passer godt til NFHs hurtige spillestil. Jana Mitun har været en af Viborgs store offensive profiler og scoret 122 mål i ligaen i sidste sæson. Hun har skrevet en 3-årig kontrakt med NFH og tiltræder 1. juli næste år.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Natten til tirsdag fortsætter det overvejende tørre vejr over Sydhavsøerne. Det bliver skyet eller delvis skyet, og temperaturerne holder sig omkring 13-15 grader. Frem mod morgenen kommer der efterhånden flere skyer ind over både Lolland og Falster.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.